Zulfiyaning kesili oxiri aniqlandi. Ammo doktor uning uzun yashamaydiganligini. Operatsiya qilgan taqdirdimi, aran 1 yil yashay oladiganligini aytganda, Subat cheksiz pushaymon qildi. U bu reallikni qat'iy qabul qilmadi. U Zulfiya bilan birga o'tkazgan kunlarni ko'z oldiga keltirdi. Ishkaylan ayni yillari yezdiki boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilish jarayonida tanishib qolgan edi. Undaqda ularning orasida yana qandoq muhabbatli hikoyalar yuz bergandi. Ular qandoq bo'lib, bugungidek holga tushib qoldi. Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Halrang Juhar Gul nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Өз контрол қылып, шылтыш вақтыны мұ тізгелі әләйді өдәп аңлыған. Менінші қелі обдан кән, еш болмағанда тапшырық шылашки етекшілік қылыш әкфаны азайт қылып олады кән. Болып мұ балам бірінділіқтің башлап ингіліс тілі үйген кешке, үгініш машинсі ене балыла білән ингіліс тілді сөзлішіп, балыланың ингіліс тілі ықтыдары вә үгініш қызғылығын йоқыр көтірді кән. Үгініш машинсының ене әркет қылыш кетекләш ықтыдары бар болып, балыла үгініштің сұртқы вақытлады әркет қылалайды кән. Әмгек білән дәмелешіні бірләштіргілі болады кән. Мән бұныңдың айты разы. Мұқпір, оқшаш болмаған маркедеке үгініш машинсы дүкалларыны зиярат қылып, бағаның 1000 йендін 8-9 мың йенге шикәлігіні байқады. Бір үгініш машинсы мәқсус сетіш токынының сат құтысы мұндақты дей. Оқшаш болмаған маркедеке асасық сетіш объектілері пәріқлік болып, оқуғычыла топымы оқшаш болмайды. Bu ikki xil o'rganish mashinasi danliq o'qituvchilar darsxonasini o'z ichiga oldi. Uning ustiga uning qiziqarli ham turk loyihasi kitob o'qish qiziqligini yetildirdi. Yana boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'zini kontrol qilish iqtidori nachar. Bu ikki xil mahsulotni ota-onalar yiroqdan nazorat qilib boshqurib, ekran ishlatish vaqtini cheklab, o'rganish mazmunini kontrol qila oladi. To'liqsiz to'liq o'tir maktab o'quvchilarining ota-onalari asoslik aqliy iqtidorliq yetakchilik tizimisi va bo'lgan mahsulotni tanlasa bo'ladi. U o'quvchilarning o'rganish sur'ati va iqtidoriga asosan xos yetakchilik loyihasi bilan ta'minlaydi. Uning ustiga uning bilim xaritasi nurg'un to'liq o'tir maktab va oliy maktab imtihon nuqtalarini qoplagan bo'lib, to'g'ri savol anbiri to'liqsiz to'liq o'tir maktab o'quvchilarining mashq qilishiga intayin mos keladi. Үгініш машинасы асаслығы AI білән параңлышыш, сүнни ұсылды қиын мәсілілерге жауап беріш қатарлықларын асас қылуды. Хәр қайсы маркала сүнни әқлі иқтидар жәтті қандақ ұлғар тәрәплер барлықыны тәшвек қылуды. Мәлім данлық маркалық үгініш машинасы дүкінеді сетіш қадымы мұқпырға бір қитымдылы пұл төлігенден кейін юшырын істимал қылмайдығалықыны етті. Сатқычы қадым, суалыны қата ішіліп қаса қанда қылымыз? Қата суалының мұтшен дүріші бар. Muallim sizga so'zlab berdi. Pul qachilishingizning ajiti yo'q. Azob bo'lmasingizmi bo'ladi. Bevosita haqsiz anglay olasiz. Muxbir, hozir hamma mahsulotda sunniy aqliy iqtidor ishlatkili bo'ladi, shundaymi? Sotqichi xodim, chunki u sizga bevosita topshiriq tekshirib berdi. Topshiriqni tushuntirib bo'lgandan keyin sizga xato ishlagan savolingizni so'zlab berdi. Bir xato savol bilan boshqa ojiz nuqtalarni ham puxtalashga yordam berdi. Boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'tir maktab darslari butunlay haqsiz. Mayli matematika yoki adabiyot va yoki ingliz tili bo'lsin, barlik darslar haqsiz. Davlat ma'rif imtihoniga yetakchilik qilish komiteti mutaxassislar guruhining a'zosi Chen Jibin mundaq dedi. Ota-onalarning tashvishlanish ro'yi holati o'rganish mashinasi bozorining gullanishiga ma'lum darajada turtki bo'ldi. Barlik bolalar yetakchilik qilishga ehtiyojliqmi? Amaliyotda nurg'un kishi qarg'ulachagishdi. Men nurg'un balani yetakchilik sinfida o'qish kerak deb qaramayman. Biz ortiq yukni elvitimiz dedik. Bo'lish tegishlik yuk yanali bo'lishi kerak. Zodi nima ortiq? Ba'zi ortiqcha narsalar ota-onalarning qarg'ulachi agishidan kelgan. Ba'zilari amaliyotga uyg'un bo'lmagan yuqori intilishdan kelgan. Meningcha buning zarurati yo'q. O'rganish mashinasining iqtidori borgan sari ilg'orlasa, ota-onalarning bismini yeniklab kela bo'lamdi. Su xonim o'zining andisini ifodaladi. O'rganish mashinasining o'zida bor bo'lgan o'rganish yumshoq detali ko'p emas. Nurg'un qo'llanish API do'konlarida xat tunish, ingliz tili o'rganish, hikoya so'zlash yumshoq detallarining hammasini o'z tushirib, haq to'laganda ondan ishlab kela bo'ladi. Shunga meningcha o'rganish mashinasi sotib olgandan keyin yoshirin iste'molmi oz emas. Uning ustiga o'rganish mashinasiga tayin bilib, ota-onalarning yetakchiligi va hamrohligining o'rniga dastishga bo'lmaydi. Biz ota-onalar yanala bolalarda yaxshi turmush odati va o'rganish odatini yetildirishimiz kerak. O'rganish mashinasi faqat qo'shimcha qurol. Amaliy ishlatish jarayonida o'rganish mashinasi o'quvchilarning o'rganishiga qandoq konkret yordamlarni olib keladi. O'tir maktab o'qituvchisi Li Yingning qarishicha, o'rganish mashinasi orqali o'rgangan bilimlarning mustahkamligida bo'ladi, lekin o'rganish mashinasiga ziyoda tayin bilishga bo'lmaydi. U mundaq dedi. O'tir maktabga chiqqandan keyin o'rganish mazmunining qiyinlik darajasi oshadi. Nurg'un ota-ona armog'i tushliq darmon yo'qdek his qiladi. Uning ustiga o'rganish vazifasi boshlang'ich maktabda mu og'ir bo'lib ketgachga, ba'zi ota-onalarning bolalarini boshqurdigan uncha ko'p vaqti bo'lmag'achqa, ularga o'rganish mashinasi elib berishni tanlaydi. O'rganish mashinasida darslikda yo'q bilim nuqtalari bo'ladi, ham o'zaro harakatchanligi bo'ladi. Lekin meningcha o'quvchilar oldi bilan darslikdagi bilim nuqtalarini yaxshi egallashni asos qilishi kerak. Ma'lum tajriba boshlang'ich maktabdagi jang muallim ota-onalar yanali bolalarining o'rganish jarayoniga aktiv qatnashishi, o'rganish mashinasiga ziyoda ta'lim olmasligi kerak deb qaradi. O'rganish mashinasi o'quvchilarning o'rganishiga yordam berish jihatida haqiqatan belgilik rol o'ynaydi. Lekin o'rganish mashinasiga ziyoda ta'lim olish o'quvchilarning mustaqil o'rganish iqtidorini ojizlashtirib yetishi mumkin. Uningdan boshqa o'rganish mashinasi haqiqiy o'qitish muhitini butunlay taqlid qilolmaydi. Yuz turan fikr almashtirg'uli bo'lmaydi va o'zaro turtki bo'lmaydi.
Ata-anlar balalarını bütünlüğe ügünüş maşısıyla tayınıp tərbiyelisi bulmaydı. Yine balalarının ügünüş cereyanına aktif katnışıp, balalarının ügünüş tərəqiyyatı ve məsəsizliği köngülbülüşü gerek. Çünkü Marif Pentet

qadirlik dostlar, gerçi kayfiyat nachar bo'lish bilan uyqu qarsidagi munosabatni yana bir qadam ishkirligan holda tahlil qilish to'g'ri kelsinmi? Biroq mutaxassislar faqat yetarlik va qoidalik uyqu usbutini saqlab qolsa, belgili holda kayfiyatni yaxshilash unumining borligini ko'rsatgan. Yataq uyiga chuqur kun nuri tushishi kerak. Sahardagi quyosh nurining odam badaniga bo'lgan foydasi intayin cho'ng. Uyg'onganingizda yataq uyingizni yetarlik kun nuriga to'ldiring. Mushunda qilsangiz, bir kunlik kayfiyatingiz intayin yaxshi bo'ladi. Kulimsirab turing. O'xshash bir ishga nisbatan doim kulimsirab turadiganlar bu ishning qiziqarlilik tarafini ko'rsa, qopqini turib turadiganlar bir ishning kishini bezor qildigan tarafini ko'rdi. Kundalik xotira yozing yoki rasm chizing. Mayli kundalik xotira yozish bo'lsin yoki rasm chizish bo'lsin, san'atga bog'liqlik ishlarining hammasi diqqatni markazlashtirishga intayin foydali bo'lib, passiv kayfiyatni yo'qota oladi. Bek charchab ketmang. Shundaqlar do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yeng. Kayfiyatingiz nachar vaqtda do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yeb, ular bilan paranglashing. Kayfiyatingizmi ko'tarilib qoladi.

Hey, qadirli dostlar, programımız davomlashyapti. Tövende hanım kızlarga güzel tavsiyelerimiz var. Diqqatingizga davomliq programımızda bo'lsin. Qaraydigan bo'lsak, nurg'unligi ayollar chiroylik bo'lganlikdan emas, balki mijoz o'ngliq bo'lganlikdan güzel ko'rindikan. Ba'zida kishilik turmushimizda biz o'zimizni bayqamagan ahvolda o'zgich xarakterga ega ayollarga xonim qizlarga uchrab qoldikanmiz. Ular xuddi yiqimliq manzara yoki yiqimliq musiqaga o'xshash bizni ixtiyorsiz maftun qilib oladi ekan. Xarakter sehriy kuch ichidagi eng muhim omil. U tashqi qiyofat, shundoqla oila muhiti, madaniyat sapasi, estetik qiziqish, qimmat ko'z qarshi va psixik qurilmasidan tarkib topgan bo'ladi. Xarakter yana muqimliqqa ega. Sizning xarakteringiz qandoq bo'lsa, shu xarakteringiz sizga bir umr hamra bo'ladi. U hargiz xohlagancha kiyib, xohlagancha selavat kelib bo'ladigan kiyimga o'xshamaydi. Shunglashqa anglovchi do'stlarga tavsiyam shuki, xarakteringiz go'zal bo'lsin. Güzel huy sizga hamra bo'lsin. Güzel natija sizning bo'lsin. Güzel kuyma ham sizning bo'lsin.

Subat, Ishanning bo'lingida o'ltirib, boshini oxiri gap qilmay, Telivalda mudarning o'qituvchi taqsimotini anglagach, uning beshdan oyig'icha sapsaldi. Sulpiya bo'lsa, Telivalda mudarning gapini pat-pat bilib etdi. Telivalda mudir Sulpiyaga olib qo'yib, yutirib qo'ygan gapini to'duqlab, tasdi tip davomlashtiradi. Shunday qilib, o'qish boshlash yig'inimi tugadi. Ismingiz Subatganda? Ajab chiroylik va madni ismkan. Taqdiringiz qarab, sizni shahardan bizning kent maktabiga taqsim qilingan o'qituvchimikan degandim. Mush qarsu yesdingan sizgu. Mudir ishxonasidan chiqib, tamg'i yo'lnib, xiyolga ketib turgan Subat tuyuqsiz kelgan ovozdan dingida cho'chib qaradi. Oldida bir qiz chiroylik ko'zlarini uningga tikib, kulimsirab turardi. Yig'inda mudir bu qizni Sulpiya deb tanishtirgan edi. Olti o'quvchining ichida mushi birli qiz bo'lgashqa, uning ismi Subatning esida qolgan edi. Ha, ismim Subat. Tanishib qolaylik. Bundan keyin birlashtir ekanmiz. O'zaro yordamda bo'laylik. Subat qizga qo'l uzatdi. Sulpiya hoppida qizirib yerga qaradi. Xijolchilik ichida Subat bilan qo'l ilishdida ishtik asli kelib o'tir maktabni bitirgandan keyin nemish qoliy maktab imtihon bermay bu chat yozib kelib o'qituvchi bo'lasiz. Men to'lim ajablandim dedi. Sizmi o'tir maktabni bitirib oliy maktab imtihon bermay bu kent maktabida o'qituvchi bo'libsiz-ku? Nima uchun? Subat Zulfiyaning savolini o'ziga qaytirib berdi. Men bu yil to'liq o'tirni bitirib, oliy maktab imtihon bergan. 3 numarim kamlab kelib o'talmadim shu. Buning bilan to'xtab qolmayman. Bir tarafdan o'qituvchilik qilib, yana bir tarafdan kelar yil oliy maktab imtihon berishga tayyorlik qilaman. Ishkimiz rostla taqdirlashganmiz. Men bu oliy maktab imtihon bergan. 20 numarim kamlab kelib o'tamadim. Sizga o'xshash kelar yil qayta imtihon beray deyman. Voy, ajab yaxshi ish qo'bu. Men tegi bir ay yetakchi o'qituvchi tapsam bo'ladi deb yuratdim. O'ylamagan yerdan siz kuchrab qoldim. Siz bilmaysiz. Mening matematika nomerim bek tuman chiqibdi. O'zim shu panda ojizdim. Siz meni takror qilpasingiz. Oliy maktab imtihondan cho'qim o'tib ketaman. Shu tapda rostli bek xushal bo'lyapman jumu. Subatning yuragi Har chaqqandak etishdi. U levini ching tishlab, kepini yutib atdi-da, osmonga qaradi. Süpsüzük osmonda bir top bulut asta surilib boratdi. Subat ismini bilmaydigan bir qush qanotlarini keng kerib, erkin parvoz qilib atdi. Subatmu qanot quyrug'ini tangshab, amdili ko'kka uchqanda, qanotiga tuyuqsiz o'q tegdi-da, gupli qilib yeg yiqildi. Subat hasratlik tindida chiroyi tomdek tatirib ketdi. Subat, nima bo'ldingiz? Sulpiya uning chiroyiga qarab qo'rqib ketdi. Nima bo'ldingiz? Men xato gap qilib qo'ydimmi? Yo'q. Shu bir ishlar esim kelib. Siz bilan aloqasi yo'q. Subat ishdek asli kelib Sulpiyaga qarab kulimsirdi. Ammo Subatki bu tuyuqsiz o'zgarishlar zerak Sulpiyaning ko'zlaridan qechib qutlanmadi. Subat nima uchun qayg'urdi? Uning ichida bir adat bormi nima? Sulpiya o'ylagan siri qallisi o'mash bo'lib, hech qanday javob topolmadi. Shunday qilib, Subat bilan Sulpiya O'rmon kanit boshlang'och maktabida ishlab yurib, chiqishib ketdi. Subat Vilis bitminib uyga qatnab ishlaydi. Uning uyi Qarasuv yezi bozorida bo'lgashqa, attigini dars ulgurish uchun attigan turib chalib olinishni qilib, 9-10 kilometr yo'lni besib maktabga keladi. Kechda yana Vilis bitni minib qaytadi. Tar, o'ntay chunqur to'puluq yo'llarda biror mashina yoki traktor oldidan o'tsa,
яки аркадан келип калса, Субат велосипедин жол бойдаги эрикке татып, топчанга билинип, жол бермей амал жок эди. Атарва, ишек арвала, кол тракторлары мотоциклетлер менен жол талышып урушуп калатты. Оңгул-доңгул жолдо велосипедин толук чалакылтып, зенжири чыгып кетсе, ярым жолдо бузулуп, яки чакы этилип кетсе, амалсыз велосипедин сүрөп, пияда минип, ерип ичип, үйгө аралык келип алатты. Ямгур каттык ягып кеткен күндөрү, ар окуучулар Субатты үйгө баштап кондуруп калатты. Шундай кылып, 9-ай мы ахырлашып калдык.

Zulfiyaning kesili oxiri aniqlandi. Ammo doktor uning uzun yashamaydiganligini. Operatsiya qilgan taqdirdimi, aran 1 yilda yashay oladiganligini aytganda, Subat cheksiz pushaymon qildi. U bu reallikni qat'iy qabul qilmadi. U Zulfiya bilan birga o'tkazgan kunlarni ko'z oldiga keltirdi. Ishkaylan ayni yillari yezdiki boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilish jarayonida tanishib qolgan edi. Undaqda ularning orasida yana qandoq muhabbatli hikoyalar yuz bergandi. Ular qandoq bo'lib, bugungidek holga tushib qoldi. Bular qiziqsangiz, Diqqatingiz davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Olrang Juyqor Gul nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

turup yoki bilishga tegishlik turup mudofiya tadbiri qo'llanmagan. Bexatarlik bo'yicha oldini ilish va mudofiya ko'rish majburiyatini ado qilmagan. Yana Wang familiyasining mashg'ulotini unumlik nazorat qilmagan. Xatolik mavjud. Wang familiyasi odamsiz ushqu mashg'ulotchisi bo'lib sifati bilan kasbiy mashg'ulotda diqqat qilish majburiyatini ustiga olgan bo'lib, o'tchib yo'qotish to'g'risining laylab yotkilish xatirini tushunishi. Mashg'ulot jarayonida qo'shni yar bilan yetarlik bo'lgan bexatar orliq saqlashi. Bexatarlik bo'yicha oldini ilish va mudofiya ko'rish majburiyatini ado qilishi kerak. Lekin Wang familiyasi mudofiya tadbiri qo'llanganligini isbotlab berolmadi. O'xshashlar xatolik mavjud. Birinchi sot qilg'ichi sot mahkamasi Jang familiyasi bilan Wang familiyasining har qaysisini 50% dan to'lam javobgarligini ustiga elish to'g'risida hukm chiqardi. Jang familiyasi Wang familiyasi qoyil bo'lmay, Tarbag'atay viloyatlik o'tir xalq sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Oxirda ikkinchi sot qilg'ichi sot mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qildi.

yaqindan diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Cho'ng yoshlik yashanganlar har yili oz deganda bir qitim bo'y egizligini, har oyda oz deganda ikki qitim badan og'irligini o'lchishi kerak. Shuning bilan birga qonuniyatlik badan harakatini saqlash kerak. Jim o'tirish vaqtini azaytish. Cho'ng yoshlik yashanganlarning jamiyatga faol singib kirishi, ko'p xil madaniyat, istirohat faoliyatlariga qatnashishi tashabbus qilindi. Badan subti ko'rsatkichi butun dunyo e'tirof qilgan tan salomatlik ahvolini aks ettirgan muhim ko'rsatkich hisoblandi. Odatki quramiga yetganlarning badan sapasi ko'rsatkichi yashanganlarningkiga mos kelmaydi. Yashanganlarning badan og'irligi bek tuvan bo'lib ketmaslik kerak. Uning boshqa oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik, oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yegga va to'pning oziqlik moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki ishib ketishdan cho'qim saqlanish kerak.

Qadirlik dostlar, gerçi keyfiyat nacar buluş bilen uyku arasındaki münasebetini yeni bir kadem işkirligen halda tahlil qilish to'g'ri kelsinmi? Biroq mutaxassislar faqat yeterlik ve qoidalik uyku usulini saqlab qolsa, belgili holda keyfiyatni yaxshilash unumining borligini ko'rsatgan. Yataq uyga chuqur kun nuri tushishi kerak. Sahardagi quyosh nurining odam badaniga bo'lgan foydasi intayin cho'ng. Uyg'onganingizda yataq uyingizni yeterlik kun nuriga to'ldiring. Mushunda qilsangiz, bir kunlik keyfiyatingiz intayin yaxshi bo'ladi. Kulimsirab turing. O'xshash bir ishga nisbatan doim kulimsirab turadiganlar bu ishning qiziqarlilik tarafini ko'rsa, qopqini turib turadiganlar bir ishning kishini bezor qildigan tarafini ko'rdi. Kundalik xotir yozing yoki rasm chizing. Mayli kundalik xotir yozish bo'lsin yoki rasm chizish bo'lsin, san'atga bog'liqlik ishlarining hammasi diqqatni markazlashtirishga intayin foydali bo'lib, passiv kayfiyatni yo'qota oladi. Bek charchab ketmang. Shundaqla do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yeng. Kayfiyatingiz nachar vaqtda do'stlaringiz bilan birar vaqt tamoq yeb, ular bilan paranglashing. Kayfiyatingizmi ko'tarilib qoladi.

Subat Sulpiyani chaqliq o'rindiqda o'ltirg'izib, tekshirish uskunalarining hammasi tekshirib chiqdi. U oxirgi diagnozni ko'tarib, dakki-dukkida koridorning u beshidan bu beshigacha minib, minut sekundlarni testda o'tkazib o'tdi. Sulpiya garchi hoshig'i kelgan bo'lsa-mu, nursiz ko'zlarini bir nuqtaga tikib yotdi. Subat uning gap qisila ko'zini chin yumib, chiroyini purishtirib, levini tishlaydi. Subat daru gapini to'xtatib, koridorga chiqib, yana to'xtamayman dedi. Sulpiyaning mas'ul doktori faqat oqunning umichidan oz-ozdan ishkizib turinglar degachga, Subat sirtki bir oshxonadan har kuni oqunning umichini akiratdi. Lekin Sulpiya bir ishki qo'shiq o'tlabla ishkili unmaydi. Uch kundan keyin Sulpiyaning aniq diagnozi chiqdi. Subat dirildab titrayotgan putlarini aralı so'rab doktor ishxonasiga kirdi. U doktorning g'amkin chiroyiga qarabla bir shum xabarni anglaydiganligini yurak to'ydi. Aka, umumiyuzlik tekshirish dokladini mutaxassislar birlikda ko'rib, oxirgi diagnozni chiqadi. Ayolingiz miya yilimmadi o'smisi giriftar bo'pti. Yana kelib oxirgi bosqichgan. Nima? Bu qandoq kesal? Azaldan o'nglab baxmagan gap-ku bu. Mo shundoqmi o'smilar bami? Siz anglamagan kesal ko'p aka. Miya yilimmadi o'smisi night az uchraydigan o'sma. Agar qo'shilsangiz, ayolingizni operatsiya qilamiz. Operatsiya muvaffaqiyatli chiqsa, umri bir yil uzraydi. Bo'lmasa, bir necha oyla. Yaq. Yaq. Diagnozingizlar cho'qim xato. Ayolim tek 2 kunning oldida sog'mi-sog' tursa. 2 kundan keyin sizlar bir yil umr ko'rdi desanglar,

Subat, ishxonning bo'lingida o'ltirib, boshini oxiri gap qilmay, telivaldi mudirning o'qituvch taqsimotini anglagach, uning beshdan oyig'icha sapsaldi. Zulfiya bo'lsa, telivaldi mudirning gapini pat-pat bilib etdi. Telivaldi mudir Zulfiyaga olib qo'yib, yutirib qo'ygan gapini to'duqlab, tasdi tip davomlashtiradi. Shunday qilib, o'qish boshlash yig'inimi tugadi. Ismingiz Subatganda? Ajab chiroyliq va madni ismkin. Taqdiringiz qarab, sizni shahardan bizning kent maktabiga taqsim qilingan o'qituvchimikan degandim. Mush qarsu yesdingan sizgu. Mudir ishxonasidan chiqib, tamg'i yo'lnib, xiyolga ketib turgan Subat tuyuqsiz kelgan ovozdan dingida cho'chib qaradi. Oldida bir qiz chiroyliq ko'zini uningga tikib, kulimsirab turadi. Yig'inda mudir bu qizni Zulfiya deb tanishtirgan edi. Olti o'quvchining ichida mushi birli qiz bo'lg'ashqa uning ismi Subatning esida qolgan edi. Ha, ismim Subat. Tanishib qolaylik. Bunundan keyin birlashtir ekanmiz. O'zaro yordamda bo'laylik. Subat qizga qo'l uzatdi. Zulfiya hoppida qizirib yerga qaradi. Xijolchilik ichida Subat bilan qo'l ilishdida ishtik asli kelib o'tir maktabni bitirgandan keyin nemish qoliy maktab imtihon bermay bu chat yozga kelib o'qituvchi bo'lasiz. Men to'lima ajablandim dedi. Sizmi o'tir maktabni bitirib oliy maktab imtihon bermay bu kent maktabida o'qituvchi bo'libsiz-ku? Nima uchun? Subat Zulfiyaning savolini o'ziga qaytirib berdi. Men bu yil to'liq o'tirib bitirib, oliy maktab imtihon bergan. 3 nomorim kamlab kelib o'talmadim shu. Buning bilan to'xtab qolmayman. Bir tarafdan o'qituvchilik qilib, yana bir tarafdan kelar yil oliy maktab imtihon berishga tayyorlik qilaman. Ishkimiz rostli taqdirdashganmiz. Men bu oliy maktab imtihon bergan. Yerim nomorim kamlab kelib o'tamadim. Sizga o'xshash kelar yil qayta imtihon beray deyman. Voy, ajab yaxshi ish qo'bu. Men tegi bir yetakchi o'qituvchi topsam bo'ladi deb yuratdim. O'ylimiga yedin, siz kuchrab qoldim. Siz bilmaysiz. Mening matematika nomorim bek tuvan chiqibdi. O'zim shu panda ojizdim. Siz meni takror qilpasingiz. Oliy maktab imtihondan cho'qim o'tib ketaman. Shu topda rostli bek xushal bo'lyapman jumu. Subatning yuragi Har chaqqandak etishdi. U levini chingchilab, kepini yutib atdi-da, osmonga qaradi. Süpsüzük osmonda bir top bulut asta surilib boratdi. Subat ismini bilmaydigan bir qush qanotlarini keng kerib, erkin parvoz qilib atdi. Subatmu qanot quyrug'ini tangshab, amdili ko'kka uchqanda, qanotiga to'yiqsiz o'q tegdi-da, gupli qilib yeg'i yiqildi. Subat hasratlik tindida chiroyi tomdek tatirib ketdi. Subat, nima bo'ldingiz? Zulfiya uning chiroyi qarab qo'qib ketdi. Nima bo'ldingiz? Men xato gap qilib qo'ydimmi? Yo'q. Shu bir ishlar esim kelib. Siz bilan aloqasi yo'q. Subat ishtik asli kelib Zulfiyaga qarab kulimsirdi. Ammo Subatki bu tuyuqsiz o'zgarishlar Zirek Zulfiyaning ko'zlaridan qechib qutlanmadi. Subat nima uchun qayg'urdi? Uning ichida bir adat bormi nima? Zulfiya o'ylagan sari qalisi o'mash bo'lib, hech qanday javob topolmadi. Shunda qilib, Subat bilan Zulfiya O'rmon kanit boshlang'ich maktabida ishlab yurib, chiqishib ketdi. Subat Velis bitmenib uyga qatnab ishlaydi. Uning uyi Qarasu yezi bozorida bo'g'ashqa, attigini darsk ulgurish uchun attigan turib chalib bo'linishni qilib 9-10 km yo'lni besib maktabga keladi. Kechda yana velis bitni minib qaytadi. Tar o'ntay cho'nqur topuloq yo'llarda biror mashina yoki traktor oldidan o'tsa,
яки аркадан келип калса, Субат велосипедин жол бойдаги эрикке татып, топчанга билинип, жол бермей амал жок эди. Ат арба, ишек арбалар, кол тракторлор, мотоциклетлер менен жол талышып, урушуп калатты. Оңгул-доңгул жолдо велосипедин толук чалакылтып, зенжири чыгып кетсе, ярым жолдо бузулуп, яки чакы этилип кетсе, амалсыз велосипедин сүрөп, пияда минип, ерип ичип, үйгө аралык келип алатты. Ямгур каттык ягып кеткен күндөрү, ар окуучула Субатты үйгө баштап кондуруп калатты. Шундай кылып, 9-ай мы ахырлашып калды.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: muhabbatning o'zini umidsizlik ichidan qutuldirayotganini, umidsizlik xavf ostida turganda bu xil muhabbatning teximi kuchayib, teximi poklanib ketayotganini sezatdi. O'limning siri uning ko'z oldida tex to'liq ochilmay turib, o'xshashlar tegiga yetib bo'lmaydigan kishilarni muhabbatga, hayotga undaydigan yana bir sir paydo bo'lgan edi. Doktor o'zining Keti to'g'risidagi farzining to'g'ri chiqqanligini isbotlab berdi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan buni shafqatsizlik deb atashqi bo'lamda?
1: Bu degancha razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razildisi bo'ladi.
1: Opaning nima o'ylayotganini, senga kimni ilib bermoqchi bo'layotganini bilan mening qarim yo'q.
3: Ey, biz hozir bu to'g'riliq gap qilishmadik-ku.
1: Yo'q. Mushtog'ulliq paranglishimiz. So'ng rost gapni qilsam, mayli qiri yoki yosh, mayli sening opang yoki boshqa ayol bo'lsin, insob yo'q ayollari bo'lsa, undoq ayollar mening ko'nglimga yot. Shunga men uning ishlari to'g'riliq qilingan gaplarni faqatla anglashni xohlamayman.
3: Onna, mening opam to'g'risida bundoq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
1: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda insobmi bo'lmaydi?
3: Sanga yana bir qetim deb qo'yay. Men hurmatimni qildigan opam to'g'risida hurmatsizlik bilan undoq gaplarni qilmagin.
1: Sening opangga mehring yo'q. Mehring faqat tilingning uchidalar.
3: Sening deydiging shuli bo'lsa, umisi
1: shunda qil. Hozirli bir taraf qilib at. Men olli burun bir qarorga kelib bo'lgan.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.